0: godina u znak sjećanja na tragediju iz 1999. godine, kada su tijekom brakorazvodne parnice na Zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene, a jedna je teško ozlijeđena. Hrvatski sabor proglasio je 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama 2004. godine. O ovoj temi danas se govorilo i u Hrvatskom saboru, gdje je istaknuto da nasilje nad ženama nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da same komemoracije nisu dovoljne, te istaknuo potrebu za promjenama u sustavu. Među ostalim, zalaže se za veće ovlasti policije kako bi se iz doma mogao udaljiti nasilnik, umjesto da se od žrtve očekuje da napusti svoj dom. S druge strane, HDZ-ova Anđelka Salopek podsjetila je na promjene uvedene posljednjih godina, među kojima je posebno izdvojila uvođenje femicida kao zasebnog kaznenog djela, strože kazne za počinitelje te postojanje skloništa za žene žrtve nasilja. Koliko je problem i dalje prisutan, pokazuje i nedavni slučaj iz Slatine, gdje je početkom ovog mjeseca ubijena žena, a policija je zbog sumnje u teško ubojstvo uhitila muškarca. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je i u Virovitici. Udruga SOS Virovitica, zajedno sa Ženskom mrežom Hrvatske, održala je javnu akciju ispred gradske tržnice. Građanima su podijeljene informacije o dostupnoj pomoći i zaštiti žena žrtava nasilja, uz poseban naglasak na sigurnost žena i prevenciju femicida. Akciju su podržali predstavnici nadležnih županijskih i državnih institucija. Iz SOS-a Virovitica poručuju da je važno da žene koje doživljavaju nasilje znaju da nisu same i da pomoć postoji, ali i da odgovornost za sprječavanje nasilja nije samo na žrtvama, već na cijelom sustavu i društvu. U Suhopolju je održana stručna radionica o palijativnoj skrbi s ciljem dodatne edukacije zdravstvenih djelatnika za rad s neizlječivo bolesnim pacijentima i njihovim obiteljima. Radionica je održana u sklopu projekta Korak bliže zdravlju Virovitičko-podravske županije vrijednog oko 1,4 milijuna eura. Sudionici su razgovarali o komunikaciji s pacijentima i obiteljima, psihosocijalnim potrebama bolesnika, etičkim i duhovnim pitanjima, ali i o stresu i prevenciji sagorijevanja zdravstvenih djelatnika. Iz županije ističu kako je ovakva edukacija posebno važna, jer na području županije postoji veliki broj pacijenata i obitelji kojima je palijativna pomoć potrebna. Jedan palijativni tim pritom pokriva cijelo područje županije, zbog čega je projektom predviđena i nabava električnog vozila kojim će tim moći lakše dolaziti do pacijenata. Projekt Korak bliže zdravlju traje do veljače 2028. godine, a osim edukacije uključuje i nabavu medicinske i druge opreme za zdravstvene ustanove, u 100% financiranje bespovratnim europskim sredstvima. Osnovna škola Antuna Gustava Matoša u Čačincima sudjeluje u projektu Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, kojim se učenicima želi ponuditi više sadržaja za razvoj njihovih interesa, sposobnosti i kreativnosti. U školi će se tijekom iduće dvije nastavne godine provoditi 11 različitih izvanastavnih aktivnosti, među kojima su kazališna skupina, učenička zadruga, čuvari baštine, aktivnosti vezane uz informatiku, sport, fitness, ekologiju i domaćinstvo. Za provedbu aktivnosti u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša odobreno je 42 tisuće eura, dok ukupna vrijednost projekta za škole koje u njemu sudjeluju iznosi nešto više od 100 tisuća eura, u 100% financiranje bespovratnim sredstvima. Projekt traje od kolovoza ove godine do lipnja 2028. Suhopolje je u nedjelju ponovno bilo u znaku tradicionalnih ukusa, druženja i zabave. Održani su Dani Oraha, koji su i ove godine okupili brojne posjetitelje, udruge i izlagače. Posjetitelji su mogli kušati različita jela i slastice od oraha, razgledati štandove i uživati u glazbenom programu Tamburiksa. Za najmlađe su pripremljeni napuhanac, mini zoo, ali i nova atrakcija. Utrka autićima na daljinsko upravljanje. Zbog sve većeg interesa, manifestacija je ove godine preseljena na prostor kod Hrvatskog doma, a proglašeni su i pobjednici natjecanja. Nagrada za najuređeniji štand pripala je ekipi Zlatni orah, dok je najbolju orehnjaču pripremio štand Šokice. Virovitički atletičar Marino Bloudek vratio se u svoj rodni grad nakon sezone za pamćenje, u kojoj je osvojio srebro na europskom prvenstvu u Birminghamu na 800 metara, te broncu na mediteranskim igrama u Tarantu. Tim je povodom za njega u Virovitici organiziran prijem, a gradonačelnik Ivica Kirin uručio mu je novčanu nagradu od 3000 eura. Marino je istaknuo kako mu povratak u rodni grad i podrška puno znače, te poručio kako se nada da na osvojenim medaljama neće stati. Nakon kratke pauze slijede mu nove pripreme u Keniji, gdje će se pripremati za europsko dvoransko prvenstvo i svjetsko prvenstvo na otvorenom u Kini. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Vlada predstavila plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Odvijat će se u 4 faze, cijena više od 55 milijuna eura. Županijski sud potvrdio optužnicu za korupciju protiv Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vatreni odradili prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Više od 55 milijuna eura vrijedan je plan sanacije 44 tisuće tona zakopanog rasutog i uskladištenog ilegalnog gospićkog otpada koji je predstavila resorna ministrica Marija Vučković. Proces će se odvijati kroz 4 faze. Lokalna vlast je zadovoljna, no ne i predstavnici građana koji poručuju da nisu dobili odgovor ni na jedno pitanje.
2: Za prvu i drugu fazu odabrani su ponuditelji i riječ je o sanaciji 4,5 tisuće tona rasutog otpada te paljenju 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama. A vrijednost je 8,8 milijuna eura, odnosno 400 tisuća eura. Treća faza odnosi se na sanaciju oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, a dvije su opcije. Predobrada na lokaciji te sklanjanje bez predobrade, a vrijednost uklanjanja je oko 40 milijuna eura.
3: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Ta opcija sanacije bi trajala 13 mjeseci, otkrila je resorna ministrica Marija Vučković predstavljajući plan. Posljednja četvrta faza odnosi se na oko 6 tisuća tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je 6 milijuna eura.
3: Uklanjanje ovog otpada zahtjeva u odnosu na sve ostale faze dodatan rad vezan za procjenu uvjeta građevine, statike. Ovaj otpad moguće ukloniti u roku od 12 mjeseci.
2: Nakon sanacije radit će se kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode, zaključila je Vučković.
3: Posebno se u planu sanacije dakle analiziraju sastavnice područja koje se odnose na tlo i materijal, vodu, zrak i klimu, buku i promet, prirodu i krajobraz, sigurnost i incidente te naravno kumulativne utjecaje. Ono što mi moramo postići jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović i ličko-senjski župan Ernest Petri zadovoljni su planom.
4: Ja izražavam svoje, opet kažem, umjereni optimizam da će ovaj problem, koji nije mali, biti riješen na zadovoljstvo i da će ovo onečišćenje ostati u onim gabaritima u kojem je to danas i ovih dana.
5: Cjelokupna sva monitoring za ispitivanje kvalitete podzemnih voda i nadzemnih voda, pogotovo onih u pitke vode u cjevovodima, odnosno na pipama, su pokazali da su potpuno tehnički ispravni, da su zdravstveno ispravni.
2: Nezadovoljni sastankom su predstavnici građana. Darija Došen i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
6: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo, mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
7: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
2: Plan sanacije javnost će vidjeti u ponedjeljak, najavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, koji je otkrio i da kreće prekrivanje zakopanog otpada.
8: Radovi počeli, ali već su pripremni radovi počeli, tako da evo, rok će biti unutar 30 dana ispoštovan.
9: Znači, sutra počinju građevinski radovi na prekrivanju tog otpada.
8: Tako je, pripremni radovi za prekrivanje.
2: Za Media Servis Kristina Bubnjević.
1: Tema otpada u Gospiću i njegovog zbrinjavanja dominirala je i u saborskim hodnicima uz brojne međusobne optužbe vladajućih i oporbe.
10: Najavljeni vladin plan sanacije otpada u Gospiću nije dočekan sa simpatijama od strane Možemo i SDP-a, dok HDZ-u koalicijski partner HSS vjeruje da je riječ o dobrom rješenju. Siniša Hajdaš-Dončić, Ivana Kekin, pa Darko Vuletić.
11: Ono što mene čudi, što me žalosti, da se mecena ekokorupcije, koji je doveo do tog stanja, koji je doveo da imenuje koruptivnog državnog inspektora, koji je dozvolio da njegov ministar olabavi propise. Dakle, ti uprskaš stvar, zagadiš tlo, zagadiš zrak, zagadiš vodu i onda dolaziš kao spasitelj.
12: Ono što treba reći je da je sada najvažnije da se taj otpad makne. A oni su u to mogli krenuti prije više od godinu i pol dana. Kreću sada, tek sada, kada vide da je politička šteta po HDZ takva kakva je. I to je ono što je osnovni problem i to je ono što ne uljeva povjerenje.
13: Kad god se nađe i bilo kakvo rješenje, izazvaće prijepore u javnosti, izazvaće u principu i reakciju onih koji su čitavo vrijeme galamili, a ne nudili rješenje. Ja ipak vjerujem da će vlada u kratkom roku riješiti taj problem.
10: Iz HDZ-a na kritike odgovara Ante Sanader. Plan sanacije, dinamika rješavanja su tu, kaže.
14: Mi znamo da oni nisu optimistični pričamo, zato oni ništa ne razume, oni ništa ne rade. Pogledajte Jakuševac, to je njihova slika, ne samo Jakuševac, nego cijeli Zagreb.
10: SDP ide korak naprijed, pa Hajdaš-Dončić najavljuje novu inicijativu za opoziv vlade za petak, a njegove tvrdnje HDZ-u Marin Piletić ocjenjuje kao licemjerne.
15: Siniša Hajdaš-Dončić definitivno je pionir i dokazani pokrovitelj ekomafije, potvrdio je to i u krugu svoje obitelji i u Perušiću i podržavajući svoje članove SDP-a u Poznanovcu.
10: I dok traju prepucavanja vladajućih i oporbe, HSS brine o ugled ličkih poljoprivrednika. Iako je, podsjeća Vuletić, nedavna analiza pokazala njihovu zdravstvenu ispravnost, već sada stižu informacije s terena o nepovjerenju kupaca.
13: Želimo spriječiti da strah i sumnja unište sve ono što poljoprivredni proizvođači su gradili godinama. Zato ćemo inzistirati da se nastavi i proširi sustavno uzorko poljoprivrednih proizvoda i da se javno i transparentno objavljuju podaci.
10: HDZ-ov Sanader tu prste upire u oporbu, dok za Kekin dileme nema.
14: Hoćemo li tražiti odgovornosti? Onih koji su govorili zagađena voda, sad se utvrdila da voda nije zagađena. Što sad? Nikom ništa. Oni su izbacili svoje, dobili su medijski prostor, to je ono što su jedino željeli, da ih se čuje, da drže predavanja bez ikakve osnove.
12: Ličanima je naštetio HDZ i njihove institucije koje su dozvolile zakapanje 37.000 tona otpada. Zadnje što Ličanima treba je da se nastavlja zakapati otpad ili da se nastavlja zakapati istina.
10: Za Media Servis, Barbara Kraškermenec.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740.000 eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Podsjetimo, optužnicom su bili obuhvaćeni i neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petrač, zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom Petračem, koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja i nagodbe s USKOK-om. A Zagrebački županijski sud nepravomoćno je osudio Sonju Hranjec na 12 godina i 6 mjeseci zatvora zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Medike prošle godine, javlja Jutarnji list. Sud je odbacio njezinu obranu koja je do kraja ustrajala u tome da se branila od Gračana za kojeg je tvrdila da ju je htio silovati. Izrečena joj je i zaštitna mjera obveznog sigurnosnog nadzora u trajanju od 3 godine nakon izvršenja zatvorske kazne.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice muškarac ubio 3 žene, vlastitu suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju. Teško je ranio zapisničarku. Tužna godišnjica obilježena je u prostorijama suda. Poslušajte izjave predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu Vlaste Feuš, predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić te ministra pravosuđa Damira Habijana.
16: Taj dan nije samo dan sjećanja, on mora biti dan iskrenog društvenog preispitivanja. Je li na vrijeme prepoznajemo opasnost? Je li ozbiljno shvaćamo prijetnju? Je li čujemo poziv u pomoć? Je li kao pojedinci, institucije i društvo činimo sve što možemo i moramo učiniti?
17: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
18: Moramo promijeniti zapravo puno toga više. Nije čak niti pitanje samog sustava, nije samo pitanje niti međuresorne suradnje, nego je pitanje i edukacije, pitanje mentalnog sklopa, pitanje kućnog odgoja.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Saborski zastupnici raspravljali su o izmjenama poreznih zakona, a najvažnije izmjene su porezi paušalcima, ekstra profit i ukidanje poreza na mirovine. Vladajući se hvale sa preko pola milijuna umirovljenika koji će, kažu, imati više novca, dok oporba kritizira to što oni s najmanjim mirovinama ne dobivaju ništa.
19: Ministar financija Tomislav Ćorić nije još ni predstavio izmjene poreznih zakona, a MOST-ov Božo Petrov prozvao je kako će tko zna koji po redu paket antiinflacijskih mjera iznova zanemariti rast inflacije, sve skuplji prijevoz, stanovanje i energiju. Od izmjena se najviše ističu najava uvođenja poreza na ekstra profit onima koji su ostvarili maržu 15% veću od onih iz prethodne tri godine, kao i ukidanje poreza na mirovine za 541 tisuću umirovljenika. Hrvoje Zekanović istaknuo je da su promjene napravljene u duhu Robina Hooda, a ministar Ćorić mu je poručio:
20: mislim da usporede s Robin Hoodom nisu adekvatne. Ideja koja stoji iza ovog doista jeste redistribucija od onih koji su iskoristili ovu priliku, odnosno koriste priliku i globalne neravnoteže za dodatno dizanje marži, koje nije umjereno.
19: SDP-o Boris Lalovac naglasuje da ukidanje poreza na mirovine ne obuhvaća one umirovljenike kojima su mirovine toliko niske da porez nisu ni plaćali, stoga je zatražio
21: da iznosom u proračunu za sljedeću godinu ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
19: SDP-o Mišo Krstičević naglasio je da će ukidanje poreza na mirovine platiti lokalna samouprava.
22: Njima sa inflacijom ne raste proračun, nego im šta raste? Rastu im troškovi odvoza otpada, struja, voda, vrtići i tako dalje. I ko na kraju onda plaća taj račun? Pa naravno, vi građani.
19: Ministra Ćorića zastupnici su pitali zašto u izmjenama zakona nije obuhvaćeno smanjenje poreza na dohodak građana.
20: Preko 50% osoba koje su tretirane porezom na dobit niti u ovom trenutku ne plaća porez na dohodak. A onda niti izmjene poreznog odbitka, odnosno osobnog odbitka u tom kontekstu nemaju smisla.
19: Posebno je kritičan oko ukidanja poreza za umirovljenike bio MOST-ov Božo Petrov.
23: E tu nedostaje onih 700 tisuća umirovljenika koji imaju najniže mirovine. Njima ništa ne raste. Raste onima koji imaju veće mirovine. Umirovljenicima koji žive najjadnije, najsiromašnije ne damo ništa. Poduzetnicima koji se usude raditi malo više, njih oderemo.
19: Stoga bi raskorak u percepciji stvarnosti vlasti, oporbe i građana najbolje mogla sumirati izjava zastupnika Ivice Bakse, koji je, osvrćući se na ranije izjave ministra Šušnjara da cijene goriva nisu visoke jer je na cesti puno automobila, još na početku sjednice poručio:
24: zar vi mislite da su naši ljudi budale? Ja vas molim da hrvatske građane ne smatrate malo umnima.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U Njujorku je započelo zasjedanje Opće skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 šefova država i vlada, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Pred svjetskim liderima niz je gorućih tema, od ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, preko geopolitičkih razdora pa sve do utjecaja umjetne inteligencije. Ovogodišnju opću raspravu 81. Opće skupštine već tradicionalno je otvorio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
25: Across the Middle East, conflicts are cascading.
1: Širom Bliskog istoka sukobi se rasplamsavaju i lančano šire. Takozvana primirja svela su se na tek nešto slabiju vatru, dok civili i dalje plaćaju cijenu. Što je previše, previše je. Apeliram na vođe u ovoj dvorani da u potpunosti iskoriste ovaj tjedan na visokoj razini za deeskalaciju i dijalog i pošaljimo zajedno jasnu poruku iz ove dvorane. Borbe moraju prestati, humanitarna pomoć mora poteći, a prava i sloboda plovidbe

0: identitet.
1: I u jednom trenutku su ljudi rekli, pa zašto bi ja glasao za ovu stranku koja se približava nekim drugim ideologijama, onda ću ići prema originalu, ne prema kopijama. Bez obzira hoće li to biti da neki su otišli prema ljevici, drugi prema nekoj ekstremnoj desnici.
0: Ulaz na konferenciju je slobodan i ne mora se najaviti. Docent sveučilišta Jakov Žižić.
2: To nije isključivo akademska konferencija, nego je bila ideja dovesti i nas znanstvenike, ali praktičare, znači ljude koji se bave politikom. Sve što znanstvenici radi je javno, pa je tako i konferencija javna. Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Riječkoj Rujevici odradila prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Današnji trening trebala bi odraditi kompletna momčad, čime počinje intenzivniji dio priprema za nadolazeće utakmice. Bilića na početku mandata čeka vrlo zahtjevan raspored. U samo 11 dana Hrvatska će odigrati 4 utakmice Lige nacija, 2 susreta protiv Španjolske te po 1 protiv Engleske i Češke.
4: Naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0. Ali igrat u 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jel igrat? Zahtjevno i njima. Sveseljeno očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti, jel?
3: Hrvatska će do petka trenirati u Rijeci, nakon čega putuje u Prag. Europsko rukometno prvenstvo za žene počinje za nešto više od 2 mjeseca, a domaćini su prvi put u povijesti 5 država. Poljska, Rumunjska, Slovačka, Turska i Češka ugostit će najbolje rukometašice Europe, a među njima je i Hrvatska koja je počela s prvim dijelom priprema. Izbornik Ivica Obrvan kupio je veliki broj igračica za prvi kontrolni turnir.
5: Imamo tešku skupinu jer smo i ušli u nju kao iz četvrte jakosne skupine, domaćin Češka, jedna od najboljih reprezentacija Nizozemska i jako dobra reprezentacija, možda tu negdje kvalitetom kao mi, jer sve zavisi od dana. Austrija, bit će teško izboriti prolaz među dvije, idemo na to naravno i to nam je primarni cilj, prije svega da pružimo dobre igre, ako i ne bude slučajno da izborimo što povoljnije kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
3: Europsko prvenstvo održava se od 3. do 20. prosinca. Hrvatska boksačica Sara Beram izgubila u četvrtfinalnom dvoboju i tako ostala bez medalje na europskom prvenstvu. U kategoriji do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca svladala ju je skoro 10 godina mlađa Ruskinja Amineva. Bodovanje po rundama završilo je 5-0-4-1-5-0 za Ruskinju. Podsjetimo, Sara je prije 3 godine u Budvi osvojila broncu na europskom prvenstvu, a ove godine se s mediteranskih igara vratila zlatna. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, vlada predstavila plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Odvijat će se u 4 faze, cijena viša od 55 milijuna eura.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Tonči Gavelić.
7: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
8: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis. Najbrža istina. Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
9: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
10: Eurospin Hrvatska traži mesara, prodavača delikatesa, pekara, prodavača, voditelja smjene, voditelja trgovine diljem Hrvatske. Prijave traju do 25. rujna. Maksima trgovina traži skladištara, radnika u armiračnici. Mjesta rada su Brdovec i Donja Bistra. Prijave traju do 1. listopada. Golman zapošljava konobara u Splitu. Javi im se do 5. listopada.
11: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jaka bura u slabljenju, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali i otocima između 12 i 17. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 24 stupnje.

0: Celzijeva u Gorju Niža.
1: Medija servis. Najbrža istina. Tvoj broj 1.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: A valjda je savršeni. Sad
2: dobro jutro.
1: I jedna minuta opa, Mateo, pa i ti si ovdje.
2: Ok, jesam.
1: Drago mi je što si tu.
2: E, znaš ko nam je još danas došao?
1: Ko?
2: Pogodi.
1: Tvoja dobra volja.
2: Ma, to uvijek tu. Jes?
1: Ja.
2: Ljudi moji.
1: Ja sam zaboravila.
2: 23. rujna nam je danas. Prvi dan jeseni.
1: Čekaj, gdje su mi one maramice za plakanje?
2: Plači zvijezdo bijele.
1: Malo prije sam ih tu imala sad. Doduše ne za plakanje, nego za moj nos.
2: Plače brezo bijela.
1: Koji je bolestan dan četvrti. Ali dobro, ajde, evo, ode jesen i sad idu te gripe, virusi, hladnije vrijeme, lišće, vani već je krenulo opadat, doduše, ali...
2: Padaju i tvoji sinusi, ja?
1: Da. Lijepo mi je vidjeti ovako sunce kako se probija ujutro. Nadam se, evo, da će nam i dan poslužiti, da će biti sunčan, nešto malo detaljnije, naravno, i u servisnima o tome.
2: Ja se još uvijek privikavam na ove gužve na cestama, to mi je malo manje lijepo za vidjeti. Bilo je ljepše za ljeto, moram priznat, onako kad je pola grada bilo prazno. Ali ajte, priviknut ćemo se.
1: Valjda hoćemo. Eto, pozdrav jeseni od nas, a pozdrav i vama dobro jutro od nas dvoje, da nas se družimo do 11 sati.
2: A evo, to mani jedno prigodno. Bye bye ljeto, a?
1: Bye bye ljeto, a dobrodošli Mateo i Kasandra.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: Marić, da si tu. Idemo mi na servisne informacije. Mi smo tu, dobro jutro.
1: Servisni centar Rum FM-a.
2: Dobro jutro. Ajde da bacimo oko ovako na vremensku prognozu, zapravo za početak prvo trenutno stanje sa temperaturom. Naša Virovitica je na 11 celzijeva stupnja, Slatina je na stupanj manje na 10, Koprivnica onako na 8 stupnjeva, ali Daruvar i Bjelovar su nam zato onako na hladnih 5 u ovome trenutku. Da, bome da je br. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz DHMZ-a navode većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istok, umjeren sjeverozapadni. A što se tiče nekakvih dnevnih temperatura, uglavnom od 20 do 24, u Gorju naravno nešto malo niža. Ne znam ako ste primijetili, čak ni nema oblaka danas ujutro, jel? Tako bi trebalo biti više manje kroz cijeli dan, tek tamo poslije podne bi se trebalo onako naoblačiti, ali uglavnom sunčano, maksimalnih 20 prognoziraju baš za Viroviticu. Eto. Možemo na promet.
0: Dobro jutro još jednom svima. U Virovitici za sada nema većih gužvi, promet je slabiji, prolazi sve uredno i bez poteškoća, onako jedna lagana srijeda i lagani ulazak zapravo u nama našu jesen. Tijekom jutra ipak očekuj nešto više vozila na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozi oprezno, drži dovoljan razmak, nemoj nikako žuriti nigdje. Ako slučajno naiđeš na neku gužu, zastoj ili usporavanje, malo strpljenja i sve će se to riješiti. Također, zbog vjetra su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, odnosno državnoj cesti DC8, pa evo ako krećeš prema Jadranu, svakako provjeri stanje na cestama, usput još uvijek si sretni kako možda ideš na more uhvatiti ove posljednje zrake sunca. Na autocesti A3 između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane na kolniku je lešina. Promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat, tako da evo ako se slučajno na A3 pripazi i na to. Ako nešto primijetiš, bilo kakvu gužu, zastoj, radovi ili nešto što bi eto drugi vozači trebali znati, svakako nam dojavi, to je naš WhatsApp 0997539028, a Mateo i ja i naša cijela ekipa želimo sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A sada sviramo
2: uz najbolje društvo.
0: Ne, vežite se, polijećemo. Držite te volane i polijećemo.
2: Može
0: i
2: tako.

0: Babi i Barbara Bobak, 7 sati 24 minute, dobro jutro.
1: Dobro jutro, znaš kakvu dilemu imam u glavi?
0: Slušam.
1: Znači imam dvije kave, jednu koju si mi ti skuhala, da pohvalim Kasi, skuhala mi je kavu danas, to se dogodilo danas, vjerojatno više nikada, ali nema veze.
0: Sad lažeš, ali dobro, nema veze.
1: E, a s obzirom da imam dvije kave, ova koju si ti skuhala mi je preslatka, ova druga mi je onako pregorka, pa si sve razmišljam, isplati li se pomiješat?
0: Dobro, ne ova u koju sad piješ nije gorka.
1: Pa da.
0: Ono je još slađe nego ovo moje.
1: Koje? Ne, ovo nije slatko, ovo je gorko. 100% arabika, kužiš? I onda si razmišljam šta ako pomiješam.
0: I onda ćeš napraviti samo problem.
1: Da.
0: Napravit ćeš si problem i ostaćeš bez svoje jutarnje kave.
1: Da, i onda ću biti ljut. Hoćeš to reći?
0: Da, ali tebi nikako udovoljit. Kad ti nije slatko, onda ti joj, gdje je taj šećer?
1: Dobar, istina.
0: Da. Uglavnom da, evo, sad smo sa jeseni otišli na temu kava, a zapravo je ono što smo mi htjeli pitati, jeste li vi zapravo spremni

0: Sad sjedite i razmišljate kad je to ljeto prije završilo.
1: Da.
0: Jer ovo ljeto, moramo se svi složiti, baš je proletilo.
1: Znaš ono kad smo išli u školu, barem je meni tako bilo, pa ono, zadnji dan škole je počelo je službeno ljeto. Sa zadnjim danom škole znaš da je službeno počelo ljeto i da se onako sljedeća 3 mjeseca bez ikakve brige. E, a ovako kad si odrastao, onda ti ljeto počne taman na godišnji i završi na zadnji dan godišnjega.
0: I onda ti otprilike ljeto traje samo 2 tjedna.
1: E, da, otprilike. Ali, kako kaže Mirza Selimović, pjevam, ne plaćam.
0: Nećemo plakat za ljetom, sve je to tu, sve je to kako treba biti. A jesi li ti tim jesen ili tim ljeto, to smo te zapravo pitali i na našem Instagramu. Možeš nam tamo ostaviti svoj glas.

0: neka druga.
1: Ajde, smješkaš se, reci što si htio.
2: Pa ništa, čitam ovako malo vijesti pa naletim tu i tamo na neku zanimljivu vijest. Jel znaš ko je kralj Ladislav?
1: Joj, Mateo, vidjela sam to.
2: A jel znaš ko je knez Trpimir? Ako ste mislili da su Hrvati, bome nisu, to radi sa dvojici braća iz Afganistana. Uglavnom, uhićeni su na aerodromu, imali su onako lažne hrvatske osobne, mlađe mi je ime kralje Ladislav, drugi se zvao knez Trpimir. Već si mogu zamisliti onako, ode na ChatGPT, ej Chatu, radim lažnu osobnu, radim lažnu hrvatsku osobnu, treba mi neko specifično hrvatsko ime. I onda ChatGPT ono, kralj Ladislav.
1: Da, ja ne znam tko se tog sjetio.
2: Da, ne znam ni ja. Nego, naša anketica na našim društvenim mrežama, pitali smo te što više voliš, to jest jesi li više tip ljeto ili jesen. Kasi, ja smo onako malo šokirani.
1: Da, zapravo jesen za sad vodi 78% vas za jesen. Ajde, okej, onako malo me iznenadilo. Mislila sam sad velika većina vas će plakat za tim ljetom, ali evo, za sad situacija na anketi pokazuje to da vam ljeto neće falit.
2: Zapalit će.

0: E sad.
1: Da nastavim onu temu od malo prije.
0: Aha, da, pričali smo o tome kako su na aerodromu kod nas uhićena dva Afganistanca. Jedan je uhićen sa osobnom, hrvatskom osobnom na ime kralje Ladislav, drugi je uhićen za hrvatskom osobnom na ime kneza Trpimir. Da, eto.
1: Ono što je mene posebno, što me posebno zanima je sama reakcija policijskih službenika kada su to ugledali.
0: Ajde to, nego mene zanima ko je policijski službenik koji je njih pustio u Hrvatsku sa tom osobnom, onako, kak ti se nije upadala lampica u glavi?
1: Možda je bio loš iz povijesti, šta znaš?
0: Pa dobro, ali ovo je onako, opća kultura.
1: Ne, meni je ovo hit.
0: Ali da.
1: meni ovo hit, ovo zaslužuje pažnju, definitivno.
0: Da, to definitivno. Ali mislim, kako dođeš na ideju, znaš, ok, pretpostavljam da su stvarno išli ono sami, ne znam, radi te lažne osobne, pa ono, znaš, će GPT-u, daj
1: dobro,
0: mi neko...
1: Dobro, njima je oprošteno, oni ne moraju znati.
0: Ali kako dođeš do kralja Ladislava i knez Trpimir, kako nisi došao do, ne znam, Ivan Ivanić, Buba, Marko Markić, znaš, otkud kralj Ladislava i knez Trpimir?
1: Ne znam, evo, ako netko zna ili ima ideju...
0: Da, ima neku teoriju, slobodno nam javite, ali evo, samo da onako kažem, na brzinu, Ladislav je živio prije više od 1000 godina, a Trpimir prije još više od 1150 godina, pa ono...
1: Možda su oni učili našu povijest.
0: A možda ovo samo reinkarnacija njih, a mi ne znamo.
1: Daj, nemoj, sad idemo predaleko. Da. Idemo mi na jedno polje ruža, ljudi moji, dobro jutro, uskoro će nam i osmi sat, što znači vijesti

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bupnjević, dobro jutro. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koja će se provoditi u 4 faze, trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. U trećoj fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, a dvije su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade. Posljednja faza sanacije vrijedna 6 milijuna eura, trajala bi godinu dana i obuhvaća sanaciju otpada unutar silosa. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
1: Planom su nezadovoljni predstavnici građana. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom istaknuo je da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
3: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će zbog ekocida u Gospiću u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade.
4: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Recimo da se u Saboru danas raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom, za vladu jedno od zakonodavnih rješenja da se spriječe slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petak trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu. Na popisu izbornika Slavena Bilića po prvi puta našao se Ivan Smolčić.
5: Ovo je hrvatska reprezentacija i dat ćemo za nju sve od sebe. Tako da bio sad tu sljedeći put, ne da kad god, dat ću sve od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
1: Toliko u vijestima.

jesen nam je započela danas. Evo ga, i tom prigodom 12 stupnjeva u ovome trenutku. Još dva glazbena broja, a u točno 8 sati i 15 minuta slijede i naši internet portal.

0: jedinstvene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8 nam je sati i 15 minuta, evo gotovo i 16, tu smo u internet portalima kako smo i najavili. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo mi odmah na vijesti ili ćemo malo ovako što ima, kako si?
2: Joj, vijesti su nam onako raznovrsne, većinom bih rekao da se zadnjih par dana onako fokusiraju više manje na politiku i na ove svjetske aktualnosti. Trump politika i tako u krug, pa malo Danska uglavnom. Ja bih to sve onako ostavio iza sebe, s obzirom da čitamo već stalno o tome, pa da i ne pričamo o tome, pa evo, ajde, s obzirom da znam da ne voliš politiku, znam da i nećeš otvoriti sa politikom, pa evo, ajde, budi prva onda.
1: Pa dobro, da, zapravo nemam politiku, dobro si rekao, ali nemam baš lijepu vijest za početak. Kaže, učenik prijavio napad, maskirani upali u spavaonicu budućih policajaca. O čemu se radi? Inače, učenik trećeg razreda Zagrebačke srednje policijske škole Josip Jović prijavio je da je napadnut u spavaonici. Tvrdi kako se incident dogodio u noći na ponedjeljak oko 1 sat ujutro, kada su u sobu koju dijeli s dvojicom kolega upala dvojica maskiranih mlađih muškaraca. Budući da su preko lica imali fantomke i šalove, nije ih mogao prepoznati, tako piše Index.hr. Izvrnuli su madras i izbacili ga s kreveta. Od pada na pod učenik je lakše ozlijedio lakat, što su potvrdili liječnici u KBC u Zagreb. O incidentu je odmah obavijestio majku, a iduće jutro je obavio i dodatni liječnički pregled.
2: Da, tu sad dolazimo do pitanja kako je moguće uopće da se ovakav incident dogodio u spavonici policijske škole. Radi se o štićenom objektu u kojem borave naravno budući policajci. Osim toga, u samom učeničkom domu dežuraju i odgajatelji koji su ujedno i policijski službenici. Koliko vidim, Index je zapravo poslao upit Ministarstvu unutarnjih poslova i srednjoj policijskoj školi što je poduzeto nakon incidenta. Inače, prema pravilima i s obzirom na to da se radi o napadu na maloljetnika, morali su provesti kriminalističko istraživanje. Evo, do zaključenja ovog teksta kojeg čitamo, ni škola ni MUP nisu odgovorili za sada.
1: Da, ne znamo zašto je do ovog došlo, kako je došlo.

0: čuva zapravo te hodnike i spavaonice, što god već. Kako se je to moglo dogoditi, koji su to muškarci koji su ušli u tu spavaonicu napast ovog mladića, ne znamo, ali evo, čekamo detalje. Uglavnom, za sada je to. Možemo ići dalje, evo, ne znam, hoćeš li ti dalje, mogu i ja, sve jedno.
1: Ajde, samo nastavi, slobodno.
0: Ajde, kaže, štete od divljači, velik su problem za poljoprivrednike, mijenja se zakon. Štete od divljači, kažu, su velik problem za brojne hrvatske poljoprivrednike, a izmjene zakona o lovstvu

Marijana Petir. Prijedlogom izmjena zakona o lovstvu predviđeno je davanje prednosti domicilnim lovačkim društvima pri ostvarivanju prava korištenja lovišta, što je Petir ocijenila važnim jer je cilj da lovištima, gdje god je to moguće, upravljaju domaći ljudi koji poznaju prostor i lokalne prilike. Osim toga, predviđeno je i da 50% sredstava

0: problem brojnim poljoprivrednicima. Već je bila tema, sjećam se da smo mi o ovom već raspravljali kada je zapravo sve to bilo pokrenuto, što učiniti da se pomogne poljoprivrednicima i na koji način, evo izgleda da rade nešto po tom pitanju, tako da evo, uglavnom pomaknuli smo se s mjesta što se tiče ove teme.
1: Ne znam jel smijem ovo reći, ali divljač je jako fina za jest.
0: Pa ne znam jesi li ovo smije reći.
1: Da, ajde da malo mijenja se zakon.
0: Sad najlakše je prebaciti temu, dobro, okej, ja sam završila.
1: Dobro, mijenja se zakon oko cijena, uglavnom. Sad, Ministarstvo gospodarstva uputilo na više adresa dopis vezan za obavezu isticanja dodatne takozvane sidrene cijene, ne znam jeste li čuli o tome, ali uglavnom pojašnjava sve eventualne nejasnoće s kojima bi se trgovci i pružatelji usluga mogli susresti, uz naglasak da se mora osigurati da dodatna cijena bude jasno vidljiva prosječnom potrošaču. O čemu se tu radi? Vlada je 11. paketom mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstva s ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka proširila obvezu isticanja sidrenih cijena, i to za sve proizvode i usluge. Nova pravila stupaju na snagu od 1. listopada, pri čemu će se za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom, pod navodnicama sidrena, biti cijena koja je vrijedila 10. rujna ove godine. Ako vam sad apsolutno nije ništa jasno što sam rekao, uglavnom promijenio se zakon i sad primjera radi, odete kod frizera, tamo će vam morat biti izložen cjenik sa trenutnom cijenom, ali će morat pisati i kojeg je cijena bila 10. rujna ove godine, baš zato da znate jel je došlo do porasta cijene i da se može to onako nekako
0: usporediti zapravo.
1: Uglavnom da, znači sve ono što postoji već u trgovinama gdje možemo vidjeti koja je bila najjeftinija cijena, eto tako ćemo sad moći vidjeti na primjer kod frizera ili bilo kakvih bilo kakve usluge koje koristimo. Isto vrijedi i za same gospodarstvenike, obrtnike, jel morat će na svojim web stranicama imati javno objavljene cjenike. Uglavnom nastala je cijela strka zbrka oko toga, s obzirom da onako zakoni su dosta su opširni, puno se toga traži od obrtnika, jel kažu da im je to sad da im je naporno, da im je sad to previše novih pravila, da će im previše posla to biti. Ne znam, vidjet ćemo, uglavnom vidjet ćemo dok to krene.
0: Ako vam je teško, sjetite se samo početka ove godine i fiskalizacije i bit će vam odmah lakše.
1: Da, eto.
0: Ako smo se mogli na to priviknuti i ako smo to eto uspješno riješili svi na vrijeme, bez tih nekih kazni, ja se nadam zbilja da nitko nije nastradao niti tada. Eto, to je taj neki novi zakon, točnije uvode se nove vladine antiinflacijske mjere. Primjena je od 1. listopada, tako da evo, svakako se još možete dodatno informirati, evo, ne znam, možda kod svojih knjigovođa ili,
1: to svakako, da.
0: Ili ako niste sigurni kako, istražite, ono, uglavnom, pomoć je uvijek dobrodošla.
1: Gle, za nas kupce koji nemamo problema sa vidom, koji ne moramo onako etiketicu jako blizu približiti, znaš, nama će to svakako dobro doći, jer opet moći ćemo se ono isto kao, ne znam, kupuješ na nekoj online stranici nešto, pa ti piše na akciji, ali vidiš, najniža cijena je bila ta i ta, pa si ono premišljaš, znaš, pa nije to baš neka akcija, koliko to zna biti. Tako da bit će barem nama dobro, ali pretpostavljam ljudi koji slabije vide, znaš, sad onako dok će morati gledati 2-3 cijene, pa sad ti pogađaj koja je sadašnja cijena, koja je bila ona, znaš. Vidjet ćemo, evo, ne znam, ja mislim da je to dobro, samo kažem, vjerujem da je jako puno posla svim poslovnjacima.
0: To definitivno, da. Ali eto, tako je kako je.
1: Tako je kako je, da.
0: Sretno svima. Ništa, idemo na pauzu, vraćamo se u pozornicu.
1: Može.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Eto nas i u drugome krugu internet portala, još jednom ti želimo dobro jutro, Kasi i Mateo, danas sa tobom kroz današnji internet portale.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hoćemo li? Ko će prvi?
2: Ajde, evo ja ću.
1: Ajde.
2: Ne volim kad imam loše teme, ali što ću, ono, takvi...
1: Hoćeš da ja onda?
2: Pa ne, evo, pročitat ću ovo. Ajde. Vijest je od danas, od evo 6 ujutro, svježa vijest. Naslov kaže: sljedeća je surova realnost u Hrvatskoj, oni su na rubu siromaštva, danas ne možeš imati dostojanstveni život, citiram. O čemu se radi? Zapravo, čitam tekst, kad je bilo novca, Slavica Jagarinec nije imala vremena, sad kad ima vremena više nema novca, istina je to za mnoge umirovljenike. Ono što je rekla i sama gospođa Slavica: gledajući druge zemlje nekako ti bude tužno da si radio pošteno cijeli život, izdvajao za doprinose državi, a zapravo danas ne možeš imati dostojanstveni život, rekla je. Inače, prema Eurostatu, čak 40% hrvatskih umirovljenika starijih od 65 godina živi u riziku od siromaštva. Lošije je jedino umirovljenicima iz Latvije i Litve, kako je to mediji prenose. Slovenija je na 27%, dok je prosjek Europske unije 19%. U Norveškoj je umirovljenika pred siromaštvom samo 9%. To što je Hrvatska treća, ali od ostraga nije do države. Sve ove zemlje koje su ispred na ovom popisu imaju značajno veći staž. Primjerice, u Sloveniji je prosječan staž 38,9 godina, a u Hrvatskoj on iznosi 32 godine, rekla je Melita Čičak, inače zamjenica valjda ravnatelja uprave za mirovinski sustav, ako sam evo dobro shvatila. Kaže: prosječna mirovina u Hrvatskoj od 2016. godine je rasla za 113% i danas iznosi 764 eura. Rast je to od 113%. E sad, imamo i riječi jednog ekonomista Petra. Kaže: inflacija uvijek prije dođe umirovljenicima. Znamo da su, nažalost, socijalna kategorija i da najveći dio troše na zdravlje, režije i na lijekove. Rastu i cijene grijanja, a rekordno je visoko i cijena litre goriva. Zaposleni se snađu, ali što je s umirovljenicima, pitaju se. Ono što je još rekla gospođa iz samog početka, kaže: automobil se koristi samo za potrebe i dobro se razmisli gdje i kada se ide. Na neko putovanje, odnosno ponekad, koristimo iz istog razloga i javni prijevoz. Za bolju mirovinu treba se, čini se, duže raditi. Ono što je još rekla, kaže: mi se nismo odlučili za dizanje dobi za ostvarivanje prava na mirovinu kao druge zemlje, nego kroz druge mehanizme potičemo na dulji ostanak u svijetu rada. Da, inače, ono što još ovdje stoji, kaže: Slavićina majka u 91. je godini života radila je u tvornici cijeli život. Mirovine radnica su toliko skromne da niti njezina cijela mirovina, niti moja, nisu dostatne za jedan mjesec platiti ustanovu za starije. A upravo domovi za starije postaju sve veći luksuz, stoji na samom kraju.
1: Da, problem je uglavnom eto rast cijena, rast same inflacije. Sad, kad će li i hoće li uopće cijene padati ili će nastaviti rast samo nekim sporijim tempom, to ne možemo znati. Ali ajde, kad već pričamo o cijenama, i cijene goriva snažno su porasle, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem cijele Europe, osobito dizela. Inače, prema najnovijim dostupnim podacima, u 16 od 27 članica Europske unije litra dizela stoji najmanje 2 eura, dok je u najskupljim zemljama cijena došla čak i do 2,5 eura. Uglavnom, radi se o prosječnim cijenama unutar pojedine države, pa onako na pojedinim benzinskim postajama može biti par centi gore ili dolje, ali sad ću čitati neke prosjeke. Uglavnom, najskuplji dizel među članicama Europske unije prema tim podacima ima Finska, gdje je, pazi ovo, prosječna cijena oko 2,5 eura po litri. Danska i Nizozemska su također na negdje oko 2,5 eura. U Njemačkoj litra dizela, na primjer, košta 2,4 eura. E sad, S obzirom da su sve cijene onako oko 2 eura i dobio sam super ideju za otići na neki kratki godišnji odmor, samo kasnije morat ćeš riješiti da mi se to nekako odobri. Najjeftiniji dizel je na Malti, tamo stoji euro i 21 po litri, pa si sve nekako razmišljam otići na 2-3 dana sa nekakvim velikim šleperom. Uglavnom da, eto, došlo nam je do porasta cijena goriva i trenutno u Hrvatskoj je cijena oko 2 eura, zapravo zadnji kad sam gledao je bila koliko kasi dizel, euro 85 ako se ne varam, ajde da ne lažem, reći ću sad ovako sam malo, euro dizel je euro 91, čak sam je full za 5 centi, tako da. Vidjet ćemo šta će biti s tim. Vlada je također najavila i mogućnost da se cijene formiraju na dnevnoj bazi. Prvo smo imali onako svaka dva tjedna, pa sad imamo svaki tjedan, mislim da je utorkom ako se ne varam. Uh-huh. Da, sad razmišljaju čak i o tome da se ide u mijenjanje cijena svaki dan. Za sad još nije donesena odluka, ali eto, vidjet ćemo. Uglavnom, nije benzin i dizel problem samo kod nas, problem je to u cijeloj Europi, a sve zahvaljujući Trumpu.
2: E sad, meni je zapalo za uho, zapala mi je za uho Finska. Mm-hmm. Spomenuo si Finsku i gorivo od 2,5 eura, jel tako?
1: Da.
2: Izguglala sam dok si čitao, prosječna plaća u Finskoj. U drugom tromjesečju 2026. prosjek je porastao na oko 4304 eura bruto mjesečno. Pitaću te, bi li ostao ovdje u Hrvatskoj i radio za toliko za koliko radiš i plaćao gorivo 1,90 i koliko si rekao?
1: Ostajem u Hrvatskoj.
2: Ili bi otišao u Finsku za 4,300 i plaćao gorivo 2,5
1: eura? Ma ne bi išao iz Hrvatske ni nikad.
2: Ok, dobro, slažem se naravno, ali kad uspoređujemo neke druge zemlje sa gorivom...
1: Ne bi.
2: I ovo gorivo tu, mislim, uglavnom ono što sam htjela reći je to da ne trebamo uspoređivati druge zemlje s nama. Jer onako, živimo ovdje, radimo ovdje, imamo plaću ovdje i trebamo se prilagoditi na cijene ovdje.
1: Da, uglavnom i u susjednim nam zemljama situacija onako više manje ista. Jedino u Sloveniji nešto malo jeftinije, tamo je na primjer dizel, ali nemojte pohrliti preko granice jer samo 6 centi razlika, tako da nećete baš nešto previše ušparat. Eto, uglavnom cijena dizela kod nas euro 91, cijena benzina euro 74. Mislim da je nekako najteže zapravo poljoprivrednicima i ribarima, s obzirom da je onako cijena plavog dizela otišla za kojih desetak centi gore. Sad nemam podatak tu, ali znam da je bilo oko desetak centi. Tako da, eto. Nadajmo se.
2: Svakako moramo podsjetiti i vrijedno je podsjetiti da bez obzira na tu, ajde pod navodnicima, mm-hmm, visoku cijenu goriva, bilo bi to još i više da evo vlada nije intervenirala te mjere, tako da evo za sada ostaje tako.
1: Da, zapravo tu moram pohvaliti našu vladu, tražili su od Europske unije, znači na razini Europske unije propisane su kolike moraju biti trošarine, jel? Znači trošarine na gorivo ne određuje država nego sama Europska unija, uglavnom mi smo tražili izuzeće od toga, dobili smo ga na neko vrijeme, tako da eto, temeljem toga imamo pravo na nešto niže trošarine, ali me i dalje izbezumljuje ova Malta od euro 20.
2: Pusti Maltu.
1: Ovo mi je fascinantno.
2: Idemo mi na pauzicu.
1: Da, ajde, idemo zasvirati.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Studenac i ovog tjedna iznenađuju akcijama. Iz ponude izdvajamo Argeta jetrena i čajna 95 grama, euro 29. Marodi, Fuzili i Penerigate 400 grama, 99 centi. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Persil tekući deteržent za šareno rublje, litra 98, 9 euro 98.
0: Rum FM i Media Servis.
5: 9 je sati.
0: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Svjetski čelnici okupili su se u New Yorku na općoj skupštini UN-a, gdje su glavne teme ratovi na Bliskom istoku i istoku Europe. Premijer Andrej Plenković u govoru je ponovno dao potporu Ukrajini, a osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu. Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga. No europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. Govor je održao i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Francuska će nastavljati pružati podršku ukrajinskom narodu za mir, sigurnost i budućnost. Poručio je te se osvrnuo na situaciju u Gazi. Prije godinu dana upravo ovdje nas 12 država priznale smo Palestinu. Čujem cinizam nekih. Priznavanje dokumentima, ali pogledajte stvarnost. Kakav kredibilitet imamo ako i dalje ostanemo neaktivni pred Gazom? Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na sekundu ponovno otvorio humanitarne puteve. Svi oni koji tvrde da sigurnost Izraela ovisi o kršenju suvereniteta svih njegovih susjeda, čine kobnu pogrešku. O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu. Ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinim brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude iz zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili buduće naraštaje. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro-Race-a. U ukupnom poretku vodi Molano zbog čega će nositi crvenu majicu, a vodeći je i u redoslijedu bodova, tako da je njegova i plava majica. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prve dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Toliko u vijestima.
1: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
9: jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.
10: Pa dobro jutro, 9 nam je sati i 3 minute bile su nam ovo vijesti Medija servisa. Točno u Virovitici 13 stupnjeva, pazi 13.00.
11: Hvala mi već.
10: 13 je onaj nesretni broj, zar ne?
11: Da, znam, ali već mi fali ljeto i evo sad ti još spominješ tu nesretne brojeve, a smo ga lijepo krenuli u ovu srijedu.
10: Ako ništa drugo, dobra glazba ispred nas.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro ili dobar dan, eto nas ponovno u servisnim informacijama. Kasim Mateo sa tobom. Ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na, pa ja bih rekao na ugodnih 13,5 Celzijeva stupnja. Slatina je na 14, kao i Koprivnica je na 14, jedino Bjelovar i Daruvar su na 12 u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHNZ-a su onako dosta kratki, kažu djelomice sunčano, vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 21. A ako gledamo striktno grad Viroviticu, zapravo maksimalnih 20 mi je najavljeno. Još do podneva ovako sunčano vrijeme, tamo od 12 sati neka lagana na oblaka, ali uglavnom ostaje nam suho. Ono što mi je zanimljivo, vikend će nam biti onako lijep, sunčan i topao, tek nakon vikenda, zapravo tamo nakon vikenda od ponedjeljka i nešto malo toplije temperature, vidim da će pojedinim danima ići čak do 26-27. Uglavnom, eto, topline nam još ostaju, iako je prvi dan jeseni. Eto, toliko vremenu, sad će nam još kasi samo promet malo.
2: Hajmo na promet, u Virovitici se vozi koliko vidim uredno i bez većih poteškoća, nema gužvi niti zastoja, neka tako i ostane, volim uvijek pročitati.

promet je pojačan pa računa eto na, više, na nešto više vozila i daj si nešto malo više vremena. Ako si slučajno na autocesti A4 Goričan Zagreb između naplatne postaje Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km zbog radova. Ako slučajno ideš tim pravcem, računaj na usporavanje i prilagodi brzinu, drži razmak.

0: jedna prometna nesreća, vozi se uz ograničenje od 40, a promet prema Istri i Rupi je privremeno prekinut. Ako prolaziš slučajno, eto i tim dijelom, dodatno oprezno i bez žurbe. Zbog vjetra su i dalje zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali DC8, ali naravno, ako si tamo, možeš se i sam dodatno informirati. Ako si slučajno naišao na neku gužvu, na neki zastoj, radove ili bilo što slično tomu, možeš nam se javiti u bilo kojem trenutku 099 753 9028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Sretan put. Uživaj.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Supernova i Relja Popović na Rume FM-u u 9 sati 29 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. E, inače nam je u ovo vrijeme hit dana, s obzirom da danas sviramo želje, čestitke i pozdrave. Naravno, nemamo hit dana, pa smo kasi ja došli na ideju. To je hvalite me usta moja, ja sam došao na ideju. Šalim se. Uglavnom da odigramo ovako jednu malu igru. Poanta igre je... Znači jedno drugo damo ključnu, jedno drugom damo neku ključnu riječ i uz tu ključnu riječ još 3 ili 4 riječi koje ne smije upotrijebiti kako bi nam opisala zapravo tu ključnu riječ.
0: Ok, ajde, jasno, ne znam koliko je vama jasno, ali kad krenemo valjda ćete razumjeti o čemu je riječ. S obzirom da si ti osmislio, ajde tako da kažemo, hvalite me usta moja tu igru, onda ti započni prvi, a ja sam valjda evo spremna. Čekaj da se sučam rukavima.
1: Ajde, krenut ćemo od laganog. Može?
0: Ajde.
1: Ajde, ovako, prvo, najlakše što ću ti dat, ajde neka bude pivo. Riječi koje ne smiješ koristiti su alkohol, boca, točeno, pivnica i hmelj. Opiši mi pivo, bez tih riječi.
0: Čekaj, što ne smijem koristiti?
1: Ne smiješ koristiti alkohol, boca, točeno i pivnica i hmelj, ali pivnica i hmelj ćemo izbaciti. Alkohol, boca, točeno.
0: To je tekućina, to je tekućina od koje ti može biti sutradan loše.
1: Ali ja mislim... Ja mislim da mi ovo krivo igramo.
0: Ja isto mislim da...
1: Pa kako bi ja trebao pogoditi da je pivo?
0: Razumiješ, ti, ja... Da. Minuta šutnje za Mateja i hvalite me usta moja.
2: Bez komentara.
0: Ne, Mateo, krivo si objasnio.
1: Da, krivo sam objasnio, ne smijem reći ključnu riječ. Da. Ok, nisam pametan.
0: Sad?
1: Ništa, ajde idemo dalje.
0: Ajde, mislim da sam ja shvatila bolje nego ti. Ajde, slušaj me sad ovako.
1: Evo je Lucija nam umira od smijeha.
0: Ja tebi objašnjavam, a ti moraš pogoditi o čemu je riječ.
1: Dobro.
0: Može? Ovako, to je, ne proslavljamo.
1: Ne proslavljamo.
0: Ne, proslavljamo.
1: Aha.
0: Slavi se svake godine.
1: Rođendan.
0: Da. I kako sad?
1: Ajde ja tebi, koristiš to svaki dan. Koristiš se prstima.
0: Dobro.
1: Možeš to koristiti za zadovoljstvo.
0: Dobro.
1: Ali i za ljutnju. I za komunikaciju.
0: Mobitel.
1: Bravo.
0: Pa nije bilo teško.
1: Pa nije bilo teško i ne sviđa mi se ova igra jer smo totalno pobrkali.
0: Ajde, ja ću tebi još jednu, valjda imam toliko vremena. Ovako. Ok, može, spreman.
1: Ajde.
0: Ovako. Bude ti loše, ali ti u jednom trenutku bude jako dobro.
1: Čišćenje?
0: Ne. Prvo ti bude super, odlično, ali ti onda postane nakon nekog vremena jako loše.
1: Alkohol. Idem li u dobrom smjeru? Nešto alkoholno.
0: Dobro, da, možda si to konzumirao.
1: Joj, žestica neka.
0: Ne. Neki.
1: Dobro, ne znam, ali alkohol.
0: I ono, dogovoriš se s friendovima i bude vam super, ali onda drugi dan.
1: S obzirom da si mi često znala doći sa tekilom, pretpostavljam tekila.
0: Ne, postoji film na tu temu, to jest na tu riječ.
1: Joj, ne znam.
0: Imaš još 10 sekundi.
1: Ne znam, predajem se.
0: Okej, okay, mogu ti otkriš to.
1: Ajde.
0: Mamurluk. Žao mi je, bio si loši.
1: Da.
3: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
3: Ekipa, ovdje Uro Živković na Room FM-u, tvoj broj jedan za najbolju glazbu.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik županijskog suda Krešimir Devčić.
3: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. I optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca.
2: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Ranije su se s USKOK-om sporazumno nagodili neurokirurg Krešimir Rotim te Saša Pozder i Hrvoje Petrač sa sinovima Novicom i Nikolom. Nakon što je održao govor na općoj skupštini UN-a, američki predsjednik Donald Trump s premijerima Grenlanda i Danske potpisao je sporazum koji omogućuje veću američku vojnu prisutnost na Grenlandu. Sporazum bi mogao riješiti spor nakon što je SAD htio pripojiti otok sebi. Ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti desetljećima, vjerojatno i stoljećima unazad. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD, za sve i za Grenland. Biće nevjerojatno. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag, gdje u subotu protiv Češke igraju prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu. Na popisu izbornika Slavena Bilića po prvi puta se našao Franjo Ivanović, koji se osvrnuo na napadački sastav reprezentacije.
4: Konkurenti ili prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno nijedan problem u tome, tako da.
2: Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, Istarskom Ipsilonu i dionicama Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Od 12.30 do 16.30 održava se druga etapa utrke na cestama Zadarske i Ličko-senjske županije, od Biograda na moru do Novalje. Očekujte usporavanje prometa i kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Vozačima savjetujemo da poštuju upute redara i policijskih službenika na terenu i da se pridržavaju privremene regulacije prometa, te ih pozivamo na razumijevanje i strpljenje. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, sad smo na dobar dan, okay. Sad je prošlo je 10 sati.
0: Dobar dan onda.
1: Kako smo?
0: Dobro, ti?
1: Pa ide.
0: Ide. Lagana srijeda, ha?
1: Mora ići, da.
0: Pričamo cijelo jutro o jeseni, o tome kako je jesen stigla, 23. rujna je ovdje, a nitko da kaže još 99 dana do kraja godine.
1: Koliko?
0: 99.
1: Ajme.
0: Kako komentiraš to?
1: Kakav komentar mogu dati na tako nešto?
0: Pa mislim, ono,
1: tužan
0: jesi,
1: sam.
0: Jesi tužan, jesi tužan sretan,
1: sam,
0: jesi
1: tužan
0: uzbuđen.
1: Sam, normalno.
0: Gledaj, ovaj 12. mjesec nam je najčarobniji mjesec u godini, što se on približava.
1: Ne, tužan
0: Božić.
1: Sam. Ma tužan i dalje.
0: Tužan i ružan. Dobro, ovo je izletjelo iz mene.
1: Ne, nego onako, kako idu dani, tako idu i godine, tako si stari, tako te i kosti kreću boljet.
0: Pa dobro, ja još nisam u tvojim godinama, pa ne znam kako ti, ali...
1: Pa ono, nosim se, mora.
0: Prešla sam u neku vrijeđalicu.
1: Da, da, da.
0: Da, ljudi moji, još 99 dana do kraja godine, možda je pravo vrijeme da vas već krenemo poticati na to da krenete razmišljati o tome gdje slavite novu.
1: E, a ne bi vrijedilo ni, to jest ne bi škodilo ni teretanu lagano krenut priprema za sljedeću godinu, za ljeto.
0: Znaš ono, od 1.1.2025.
1: E, da, novogodišnja odluka.
0: Možda još nije stigla.

0: наша брига.
1: Prijepodne na Room FM-u. 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: Halo!
3: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu!
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: Ljubica, Marija, mama i kćer, ti mi uvijek trebaš u eteru Rume FM-a.
1: Da, hvala ti. Znao sam.
0: Da, ajde ovako, ako si znao to, ajde onda ovako jedna brza mozgalica za tebe. Što ide gore dolje, ali se nikad ne pomakne.
1: Što ide gore dolje, ali se nikad ne pomakne. Mhm.

0: kad smo kod temperature,
1: ne drugo mi je bilo
0: 16 obavi. Stupnjeva u ovome trenutku.
1: Nemam ni za reći, osim idemo svirati.
0: Ajde pjevajte, malo ste nam nešto tihi danas.

0: zovi piće i probudi leptiriće.
1: Kako romantično, ha?
0: Pa, moglo bi se reći. Što je uvijek ispred tebe, ali nikad ne možeš tu stvar vidjeti?
1: Nos.
0: Ne.
1: Nemam pojma, Kassandra.
0: Još samo jedan pokušaj.
1: Šta je uvijek ispred mene, a tu stvar ne mogu vidjeti? Dlake u nosu.
0: Ne, nije nos.
1: Trepavica.
0: Ne.
1: Ajme, ne znam.
0: Neko vrijeme.
1: Vrijeme?
0: Mhm.
1: Sat?
0: Ne.
1: Ne znam, Kassandra.
0: Odustajem, budućnost.
1: Daj ti, ali, te tvoje.
0: Ali, ja se neću složiti s tim, ja ću sad tebi i sebi predvidjeti budućnost. Ovako, recimo, sad bi se trebali odjaviti.
1: Dobro.
0: Trebali bismo poželjeti budućim mladencima sve najbolje u budućem životu.
1: Dobro.
0: Čini mi se da se ti mladenci zovu Ivana i Domagoj. Tako mi pokazuje ova moja šalica ispred.
1: Da.
0: A onda u 11 sati bi trebali ići neke vijesti. Onda bi trebalo zapravo i započeti to svo sviranje.
1: E, sad se ko ja kad prigovaram da imam puno posla. Joj, morao sam otvoriti vrata, joj, morao sam napraviti 5 koraka, joj, morao sam kliknuti ovo.
0: I onda u 11 kad završe te vijesti, mladenci će krenuti pjevati, sva njihova rodbina, i kod njih će biti veselo, bit će veselo i ovdje kod nas u studiju.
1: Ajde da mi onda odradimo to kako se spada, pa da mladencima naravno čestitamo sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Pa evo, Ivana i Domagoj, sve najbolje vam želi cijela ekipa Room FM-a. Kao što je i Kasi rekla, od 11 sati naravno sviramo za vas. Samo prije toga još jedan glazbeni broj i naravno vijesti medija servisa točno u 11, kak je i Kasi rekla. Eto, to je to od nas za danas. Družimo se ponovno sutra na istome mjestu, od
0: šalica,
1: istog vremena.
0: Šalica kave kaže isto.
1: E, šalica kave kaže isto. Eto, ljudi moji, to je to uglavnom od nas onda za danas.
0: To bi bilo to, evo meni još zadnja stvar ovdje piše da nas treba nazvati netko, zvoni na mobitel za par sekundi. To bi bilo to, ajde bak.
2: Ja sam Goga Sekulić, a vi slušate Room.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Service.
5: Media Service. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Service.
7: 11 sati.
5: Vijesti. Media Servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon što je vlada jučer predstavila četverofazni plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, koji bi trajao 18 mjeseci, u intervju tjedna Medija Servisa ugostili smo Vjekoslava Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Rekao nam je da je plan preopćenit.
8: Bez konkretnih jasnih rokova, bez konkretnih faza u svakoj pojedinoj fazi sanacije, mi već sada vidimo zapravo na neki način kroz komunikaciju i ministarstva i fonda zapravo da je to samo neki okvirni plan, da će on ovisiti o puno faktora, određenih predradnji uopće dok se izabere pojedini izvođač, na primjer za onaj najkompliciraniji zakopani dio otpada koji zapravo na neki način Gospića najviše muči.
7: Svjetski čelnici okupili su se u New Yorku na općoj skupštini UN-a, gdje su glavne teme ratovi na Bliskom istoku i istoku Europe. Premijer Andrej Plenković u govoru je ponovno dao potporu Ukrajini, a osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu.
9: Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga, no europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke.
7: Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je trenutnu situaciju u Gazi, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio da će rat s Iranom završiti nakon američkih međuizbora.
9: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinem brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili u buduće naraštaje.
7: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Split mjeri 18, Zagreb 17, u Osijeku je 15. Većinom sunčano, unutrašnjosti

0: 24, u Gorju niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Medija servis, 23 godine s tobom.
2: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Medija servis.
1: Medija servis, najbrža istina. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Medija servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Medija servis.
1: Medija servis, najbrža istina.
4: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ivane i Domagoja. Room FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Kumo moja Ivana, neka ti ljubav uvijek bude dom, zagrljaj utočište, a jedno drugom najveća sreća. Želim ti prekrasan zajednički život i da se uvijek volite kao danas. To ti želi kuma Lorena.

sine, nekada sam te držala za ruku dok si učio napraviti svoje prve korake, a danas te puštam da tim koracima koračaš u svoj novi život sa svojom odabranicom Ivanom. Budi joj dobar muž, čuvaj i poštuj svoju ljubav prema njoj. Od srca ti želim, tvoja mama koja te puno voli.

Dominiki Davide, neka današnja sveta voda odnese sve brige, a Božji blagoslov neka vas prati kroz cijeli život. Neka vas anđeli čuvaju kada mi ne možemo biti uz vas. Neka vam Bog podari snagu kada naiđu teški dani i neka vam podari mnogo razloga za osmijeh. Želimo vam život ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i vjerom. Volimo vas više nego što riječi mogu reći. Vaša baka Spomenka i deda

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragim mladencima Ivani i Domagoju sretno vjenčanje, te njihovim sinovima Dominiku i Davidu sretno krštenje, a mi lijep provod u svatovima, želi obitelj Petriško.

Draga moja nećakinja Ivana, od srca ti želim puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka te kroz život uvijek prati ljubav, to ti želi Ujo Mladen.

Kažu da se punac ne bira, ali da sam mogao birati, opet bih odabrao tebe. Najbolji punac je onaj koji daje savjete samo kad ih treba. Od Domagoja, za Ivana.

Posebni pljesak za ekipu konobarica i konobara koji će brinuti za svakog gosta u Domagojevim i Ivaninim svatovima, da ne budu gladni i žedni, koji će prevaliti kilometre i kilometre s osmijehom na licu. Bez vas bi ostali i žedni i gladni, a ovako ćemo biti samo mamurni i sretni. Hvala vam od srca, tata Melis.

Draga moja sestro Ivana, od dječjih igara do ovog prekrasnog dana, uvijek si bila moj oslonac, a danas ti želim najljepše novo poglavlje, tvoj braco Nikola.

0: FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

Dragi Domagoj i Ivana, sve najbolje u budućoj plovidbi kroz vječno i duboko more i da uvijek nađete mir i sigurnost u vašoj bračnoj luci. Iskrene čestitke žele vam bratić Boris i Ivana.

Moja najbolja prijateljice, moja kumo Ivana, želim ti život ispunjen smijehom i da se svakog dana volite sve više. Vjerujem u vašu ljubav i odanost jedno prema drugome. To ti želi kuma Lorena.

danas nije kraj jedne priče, već početak vaše najljepše zajedničke priče. Neka vam bude puna ljubavi, smijeha, zdravlja, sreće i nezaboravnih trenutaka. Sretno mladencima, Domagoju i Ivani, od obitelji Maja.

Našu dragu znaju Ivanu i njezine roditelje, Lidiju i Ivicu. Neka nas uvijek spaja ono najljepše što imamo, naša djeca. Ljubav prema njima i sreća koju zajedno dijelimo. Od srca žele, Spomenka i Dražen.

0: Room FM.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neke se priče do...

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Šogorici Ivani, dobrodošla službeno u klubu kojem tvoj muž uvijek ima pravo, ali ti znaš kako stvari zaista stoje. Sretno u budućem zajedničkom životu s mojim bratom, želi ti šogor Marko.

Draga Mija, na dan vjenčanja tvojih roditelja, tate Domagoja i mame Ivane, te krštenja tvoje braće Dominika i Davida, želimo vam život ispunjen ljubavlju, Božjom milošću, osmijehom i zdravljem, a kroz život neka vas prati sreća puna Božjeg blagoslova. Od srca žele baka Spomenka i deda Dražen.

dragi Ivana i Domagoj, puno ljubavi, zdravlja i razumijevanja u vašem daljem zajedničkom životu, a vašoj djeci sretno djetinjstvo. Želi teta Katica, tetak Zdravko i Danijel.

Šogorica Ivana, pili, feštali, lumpovali do jutra, uvijek vesela bila, takva i ostani. Želi ti Šogor Antonio.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Lijep provod u svatovima mi, Dominiku i Davidu žele Matea, Dario i Karlo.

Dragi Ivana i Domagoj, od srca vam želimo da kroz život uvijek budete jedan uz drugog, da se volite i poštujete. Želimo vam puno sreće, ljubavi i veselja. To vam želi obitelj Čoklo.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM i Media Servis.
3: 13 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec, dobar vam dan. Slučaj u Gospiću kao i drugi slučajevi ilegalno odloženog otpada pokazali su da je potrebno unapređenje sustava, konstatirala je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković prilikom predstavljanja izmjena Zakona o gospodarenju otpadom u Saboru.
4: I zato uvodimo i videonadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
3: Opisala je što će se događati ako ne bude poznato tko je pravo ili fizička osoba koja je ilegalno odložila otpad.
4: Komunalni redar naredit će uklanjanje počinitelju, a ako je on nepoznat vlasniku ili posjedniku nekretnine, odnosno osobi koja upravlja područjem. Ako se rješenje ne izvrši, jedinica lokalne samouprave organizirat će uklanjanje putem ovlaštene osobe.
3: O poslovanju u turbulentnim vremenima inflacije, recesije i rasta cijena energenata razgovara se na konferenciji pod nazivom Dan velikih vrata u organizaciji tjednika Lider. Jedan od govornika bio je predsjednik Zoran Milanović, koji se osvrnuo na inflaciju.
5: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati.
3: Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber rekla je da se poslodavci protive porezu na prekomjernu maržu i sidrenju cijena te zamrzavanju cijena proizvoda.
6: Koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
3: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 21, Rijeka mjeri stupanj manje, u Zagrebu i Osijeku je 18 stupnjeva. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnjeva, u Gorju niža.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Draga naša Mija, želimo ti prekrasan i nezaboravan dan uz tvoju obitelj. Uživaj u svakom trenutku svadbenog veselja svojih mame i tate. Puno pleši, smij se i veseli. A svojoj braći Dominiku i Davidu budi najponosnija seka na njihovom krštenju. To ti želi teta Martina i strika Josip.

Dragi roditelji, Ivica i Lidija, hvala vam što ste odgojili i podigli na noge svoju kćer Ivanu, koja je postala radost i ponos naše obitelji. Od srca vam se zahvaljuju prijaci Spomenka i Dražen.

0: i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Rafaele, želim da danas uživaš u svakoj pjesmi, svakom osmijehu i svakom zagrljaju. Pamti ovaj dan jer jednog dana kada odrasteš, biti će ti drago prisjetiti se kako si kao mali bio dio velikog dana svog strica Domagoja, strine Ivane i svojih bratića Dominika i Davida. Neka te kroz život uvijek prate dobrota, ljubav i sreća. Čuvaj svoju obitelj, voli svoje najmilije i nikad nemoj zaboraviti koliko si voljen. Vole te baka Spomenka i deda Dražen.

Dragi šogore, službeno si primljen u obitelj, povratka više nema, a reklamacije ne uvažavamo. Sretno vjenčanje i čuvaj mi sestru, želi ti šogorica Katarina.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobar dan. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je predstavila izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prema njemu će svaka jedinica lokalne samouprave morati najmanje jednom godišnje organizirati akciju uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada. Zatim je otkrila da dobar dio tih odredbi već postoji u zakonu, ali se nisu provodile.
2: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo ih konkretnijim, preciznijim, te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
1: Oporba nije zadovoljna izmjenama i tvrde da dolaze prekasno. Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-o Mihael Zmajlović.
3: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan, a u njemu imamo hipotetske stvari.
4: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
1: Nakon sastanka uprave ZETA i Zagrebačkog holdinga sa sindikatima početkom tjedna nije došlo do dogovora, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni, tako da je štrajk itekako moguć. Kad gledamo što je kontekst kada se najavlja ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata.
1: Komunalni radnik u Čistoći je za srpanj prosječno dobio 1650 eura, rekao je i dodao da je riječ o rastu od 87% u 5 godina. Podsjetimo, sindikati su ranije poručili da nisu zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima, te su najavili štrajk za ponedjeljak 28. rujna. Iz uprava su tada poručili da bi ispunjeni zahtjevi sindikata negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalnih. Toliko vijestima.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Draga moja Ivana, provele smo djetinjstvo zajedno, a danas smo odrasle žene sa svojim muževima, djecom i obitelji. Puno sreće, zdravlja i ljubavi u budućem životu sa svojim odabranikom i djecom. Od srca ti želi sestrična Mateja.

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladoženja Domagoj, od srca ti čestitam na ovom posebnom danu. Neka ti današnji dan bude početak još mnogo lijepih obiteljskih trenutaka, ispunjenih smijehom, zdravljem i ljubavlju. To ti želi Patrik.

Gledam vas trojicu, Marko, Gabriel i Domagoj, kako stojite rame uz rame na ovaj svečani Domagojev dan. Najveća ste sreća za moje srce. Hvala vam što ste najbolja braća i jedan drugom oslonac. Tata.

Draga kumo Ivana, na današnji dan čast mi je stajati pored tebe i gledati kako započinješ novo poglavlje u svom životu. Ponosna sam na tebe i na sve što si ostvarila. Neka vaša ljubav traje vječno. To ti želi kuma Lorena.

0: Vaš bazen, naša briga.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne,

sretno vjenčanje, dragi mladenci Ivana i Domagoj. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom danu. Od srca vam želi sestra Išogorica Katarina.

kao majka, danas vam ne mogu obećati da će svaki dan biti savršen, ali vam od srca želim da u svakom danu pronađete nešto lijepo, da nikada ne prestanete razgovarati, smijati se i grliti. Neka godine koje vam dolaze, sine Domago i snaho Ivana, samo učvrste ono što danas započinjete. Ljubav koja će trajati cijeli život, to vam žele mama Spomenka i Dražen.

Dragi mladencima, Ivani i Domagoju, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele sestrična Matea, Dario i Karlo,

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića u Virovitici. Ove će subote, 26. rujna, biti u znaku sporta i najmlađih virovitičana. Djeca predškolske i osnovnoškolske dobi natjecat će se u biciklizmu i trčanju. Biciklističke utrke počinju u 10 sati, dok prijave kreću od 9 sati. Natjecanje je podijeljeno u 12 kategorija, od djece s guralicama i pomoćnim kotačima, pa sve do učenika 8. razreda osnovne škole. Nakon biciklizma lista u 11 sati na rasporedu su dječje trkačke utrke. Najmlađi će trčati na stazama dugima od 40 do 100 metara, ovisno o dobi. Prijave za obje utrke obavljat će se na dan natjecanja, a potrebno je ponijeti dokaz o dobi djeteta, primjerice zdravstvenu iskaznicu. Za biciklista

0: biciklističku utrku obavezna je zaštitna kaciga. Organizatori pozivaju djecu i roditelje na sportsko druženje, navijanje i aktivno provođenje vremena. Gospodarstvo Virovitičko-podravske županije bilježi rast gotovo svih važnijih pokazatelja. Istaknuto je na sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica. Na području županije zaposleno je više od 25.000 ljudi, dok je broj nezaposlenih u odnosu na 2017. godinu smanjen za čak 65%. Prihodi gospodarstva premašili su 1 milijardu eura, a prošle godine ostvaren je i trgovinski suficit od gotovo 114 milijuna eura. Predsjednik Županijske komore Zlatko Pleša istaknuo je kako je proteklu godinu obilježio rast gotovo svih pokazatelja poslovanja, dok je zamjenik župana Mario Klement poručio da će županija nastaviti podupirati poduzetnike. Osnovna škola Antuna Gustava Matoša iz Čačinaca sudjeluje u projektu Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, kojim je cilj učenicima omogućiti više sadržaja za razvoj njihovih interesa, sposobnosti i kreativnosti. U školi će se tijekom 2 školske godine provoditi čak 11 izvan nastavnih aktivnosti, među kojima su kazališna skupina, učenička zadruga, sportske aktivnosti, fitness, domaćinstvo i ekopatrola. Za provedbu aktivnosti školi je odobreno 42.000 eura, dok ukupna vrijednost projekta, u kojem sudjeluje 6 osnovnih škola s područja županije, iznosi nešto više od 100.000 eura. U Virovitici će se ove subote održati akcija besplatne registracije bicikala. Policijska postaja Virovitica u suradnji s klubom za ekspedicionizam i sport Keks registrirat će bicikle na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 13 sati. Cilj akcije je prevencija krađa i lakša identifikacija pronađenih bicikala. Registrirani bicikli dobivaju registarski broj i prometnu dozvolu, čime vlasnici lakše mogu dokazati vlasništvo u slučaju krađe ili pronalaska. Registracija je besplatna, a bicikl mora biti tehnički ispravan. Akcija će se nakon subote nastaviti svakog utorka u policijskoj postaji Virovitica. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je edukativno-kreativna radionica Tajne pera o znanosti do umjetnosti, namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Kroz radionicu su učenici upoznali svijet rajskih ptica te istraživali zanimljive pojave poput biofluorescencije i iridescencije, a zatim su stečeno znanje pretočili u likovne radove. Njihove slike sada su izložene u Kući Petra Preradovića, gdje ih posjetitelji mogu razgledati. Cilj radionice bio je spojiti znanost, umjetnost i prirodu te potaknuti djecu na kreativno izražavanje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, Istarskom Ipsilonu i dionicama Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Od 12.30 do 16.30 održava se druga etapa utrke na cestama Zadarske i Ličko-senjske županije, od Biograda na moru do Novalje. Očekujte usporavanje prometa i kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Vozačima savjetujemo da poštuju upute redara i policijskih službenika na terenu i da se pridržavaju privremene regulacije prometa, te ih pozivamo na razumijevanje i strpljenje. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Yeah. Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Dragi Domagoj, od srca ti čestitam na vjenčanju. Želim ti puno ljubavi, sreće i veselja te bezbroj lijepih trenutaka sa svojom obitelji. To ti želim, Lorena.

Sestrične su poput sestara koje ti život pokloni, ista krv, bezbroj uspomena i prijateljstvo za cijeli život. Od Domagoja za Željku, Doris, Tamaru, Paulinu, Leu, Ivanu, Andreju i Andrijanu.

Seko Melita, preživjeli smo naše tinejdžerske dane, a evo nas danas ženimo mog sina Domagoja. Hvala ti što si najbolji gost i najveća podrška. Tvoj brat Melis.

Neka vaša ljubav bude poput najljepšeg putovanja. Neka ima mnogo osmijeha, nježnosti, razumijevanja i zajedničkih snova. Sine Domagoj i snaho Ivana, od srca vam želimo život u kojem ćete se svakog dana iznova birati. To vam žele od sveg srca Dražen i mama Spomenka.

Dragom mom nećaku Domagoju i mojoj sestri spomenki te cijelim svatovima, želimo lijep provod do jutarnjih sati. Od srca žele teta Marija, tetak Davor, sestrične Lea i Paulina, te bratić Leo.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao, definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaju šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
1: Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se.
0: Room FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobar dan. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je predstavila izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prema njemu će svaka jedinica lokalne samouprave morati najmanje jednom godišnje organizirati akciju uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada. Zatim je otkrila da dobar dio tih odredbi već postoji u zakonu, ali se nisu provodile.
6: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo i konkretnijim, preciznijim, te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
5: Oporba nije zadovoljna izmjenama i tvrde da dolaze prekasno. Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-o Mihael Zmajlović.
7: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan, a u njemu imamo hipotetske stvari.
8: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
5: Nakon sastanka uprave ZETA i Zagrebačkog holdinga sa sindikatima početkom tjedna nije došlo do dogovora, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć. Kad gledamo što je kontekst kada se najavlja ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata.
5: Komunalni radnik u Čistoći je za srpanj prosječno dobio 1600.

0: eura, rekao je i dodao da je riječ o rastu od 87% u 5 godina. Podsjetimo, sindikati su ranije poručili da nisu zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima te su najavili štrajk za ponedjeljak 28. rujna. Iz uprava su tada poručili da bi ispunjeni zahtjevi sindikata negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalija. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 22, Rijeka 21, Osijek je na 20, u Zagrebu je 18 stupnjeva. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnjeva, u gorju niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Medija servis.
2: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Medija servis.
1: Medija servis. Najbrža istina. PBZ Info.
3: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
4: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Draga kumo Ivana, nemoj se ustručavati pokucati na moja vrata u bilo koje doba dana ili noći. Iza nas je bezbroj lijepih uspomena, a sada je vrijeme da te ispratim u novu avanturu. I dalje ću ti biti desna ruka kada me zatrebaš. To ti želi kuma Lorena.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dominiku i Davidu puno zdravlja i sreće za krštenje. Od srca, obitelj Đaković.

Dragi naši mladenci, Ivana i Domagoj, danas nazdravljamo vama i svemu što vas tek čeka. Neka vam nikad ne ponestane ljubavi, smijeha, zdravlja i razloga za slavlje. Živjeli mladenci, od obitelji Čoklo.

0: Lijepo!
1: Dragi mladoženja Domagoj, od srca te čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo ti zajednički život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i srećom. Čuvajte jedno drugo i budite si uvijek najveća podrška. To ti želi Martina i Josip.
2: Ajde!

Sine moj, neka ti ljubav koju danas biraš bude najveća životna sreća. Čuvaj svoju suprugu Ivanu, voli je svim srcem i zajedno stvarajte svoj dom kojim ćete se uvijek s radošću vraćati. Sretno vam, djeco moja, to vam od sveg srca žele mama Spomenka i Dražen.

Dragi mladenci, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg budućeg bračnog putovanja s vašom dječicom. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam brat Marko i šogorica Marija.

Dragi Ivana i Domagoj, neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan posjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje. Žele vam sestrična Matea, Dario i Karlo.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: U najvažnijim trenucima života uz sebe želiš najbolje ljude, zato danas stojiš kraj mene. Od Domagoja za kuma Dinu.

Željku Đaković, mom dragom šogoru i više od toga. Ti si istinski dio ove obitelji i brat na kojeg se uvijek možemo osloniti. Hvala ti što sa mnom dijeliš ponos i sreću na vjenčanju mog sina Domagoja.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sad kajemo ove Španjolke? Ove, to je sve, to je isto, znam.
1: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Našim mladencima Domagoju i Ivani želimo svu sreću u daljnjem bračnom životu. Od srca žele tetak Davor, teta Marija, sestrične Paulina i Lea te bratić Leo.

Kažu da sve krva i snaha teško mogu biti bliske, ali ja vjerujem da ljubav ne poznaje takve granice. Ti si u moj život došla kao žena mog sina, a s vremenom si postala mnogo više od toga. Postala si osoba kojoj se mogu radovati, kojoj mogu vjerovati i koju mogu voljeti kao svoju kćer. Nisam te rodila, ali sam te dobila na jedan poseban način, kroz ljubav svog sina. I zato ću uvijek biti zahvalna što te imam. Od sveg srca te volim, tvoja svekrva Spomenka.

Dragim nećacima Dominiku i Davidu, nek se Božji blagoslov spusti na vaš život kao predivna svjetlost koja se nikad ne gasi i koja će vas uvijek voditi pravim putem. Sretno krštenje želi vam Marko i Marija.

Domagoj i Ivana, vi ste dvoje ljudi i dva srca. Dvije životne priče danas postaju jedna. Neka ta zajednička priča bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem, zdravljem, smijehom i srećom. I kada prođu godine, kada kosa vam posjedi i život donese svoje izazove, želim da se pogledate i kažete: opet bih izabrao tebe. To vam od sveg srca žele mama Spomenka i Dražen.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Ivana i Domagoj, sve najbolje u zajedničkom životu, da se i dalje volite i čuvate kao i do sad. Želi vam sestrična Valentina s obitelji.

Draga moja unuka Ivana, neka ti ljubav, sreća i zajedništvo traju cijeli život. Od srca ti želim sretan i blagoslovljen brak. To ti želi baka Marija.

Dragi sine Domagoj, danas se ne spajaju samo dva srca, već i dvije obitelji. Sine i snaho, neka vam ljubav bude temelj, poštovanje put, a sreća vaš vjerni pratitelj kroz cijeli život. Od srca vam žele mama Spomenka i

0: Ovo je Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića u Virovitici. Ove će subote, 26. rujna, biti u znaku sporta i najmlađih virovitičana. Djeca predškolske i osnovnoškolske dobi natjecat će se u biciklizmu i trčanju. Biciklističke utrke počinju u 10 sati, dok prijave kreću od 9 sati. Natjecanje je podijeljeno u 12 kategorija, od djece s guralicama i pomoćnim kotačima, pa sve do učenika 8. razreda osnovne škole. Nakon biciklista u 11 sati na rasporedu su dječje trkačke utrke. Najmlađi će trčati na stazama dugima od 40 do 100 metara, ovisno o dobi. Prijave za obje utrke obavljat će se na dan natjecanja, a potrebno je ponijeti dokaz o dobi djeteta, primjerice zdravstvenu iskaznicu. Za biciklističku utrku obavezna je zaštitna kaciga. Organizatori pozivaju djecu i roditelje na sportsko druženje, navijanje i aktivno provođenje vremena. Gospodarstvo Virovitičko-podravske županije bilježi rast gotovo svih važnijih pokazatelja. Istaknuto je na sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica. Na području županije zaposleno je više od 25.000 ljudi, dok je broj nezaposlenih u odnosu na 2017. godinu smanjen za čak 65%. Prihodi gospodarstva premašili su 1 milijardu eura, a prošle godine ostvaren je i trgovinski suficit od gotovo 114 milijuna eura. Predsjednik Županijske komore Zlatko Pleša istaknuo je kako je proteklu godinu obilježio rast gotovo svih pokazatelja poslovanja, dok je zamjenik župana Mario Klemen poručio da će županija nastaviti podupirati poduzetnike. Osnovna škola Antuna Gustava Matoša iz Čačinaca sudjeluje u projektu Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, kojim je cilj učenicima omogućiti više sadržaja za razvoj njihovih interesa, sposobnosti i kreativnosti. U školi će se tijekom 2 školske godine provoditi čak 11 izvan nastavnih aktivnosti, među kojima su kazališna skupina, učenička zadruga, sportske aktivnosti, fitness, domaćinstvo i ekopatrola. Za provedbu aktivnosti školi je odobreno 42 tisuće eura, dok ukupna vrijednost projekta, u kojem sudjeluje 6 osnovnih škola s područja županije, iznosi nešto više od 100 tisuća eura. U Virovitici će se ove subote održati akcija besplatne registracije bicikala. Policijska postaja Virovitica u suradnji s klubom za ekspedicionizam i sport Keks registrirat će bicikle na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 13 sati. Cilj akcije je prevencija krađa i lakša identifikacija pronađenih bicikla.

0: vozila. Registrirani bicikli dobivaju registarski broj i prometnu dozvolu, čime vlasnici lakše mogu dokazati vlasništvo u slučaju krađe ili pronalaska. Registracija je besplatna, a bicikl mora biti tehnički ispravan. Akcija će se nakon subote nastaviti svakog utorka u policijskoj postaji Virovitica. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je edukativno-kreativna radionica Tajne pera o znanosti do umjetnosti, namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Kroz radionicu su učenici upoznali svijet rajskih ptica te istraživali zanimljive pojave poput biofluorescencije i iridescencije, a zatim su stečeno znanje pretočili u likovne radove. Njihove slike sada su izložene u Kući Petra Preradovića, gdje ih posjetitelji mogu razgledati. Cilj radionice bio je spojiti znanost, umjetnost i prirodu te potaknuti djecu na kreativno izražavanje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, Istarskom Ipsilonu i dionicama Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Od 12.30 do 16.30 održava se druga etapa utrke na cestama Zadarske i Ličko-senjske županije, od Biograda na moru do Novalje. Očekujte usporavanje prometa i kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Vozačima savjetujemo da poštuju upute redara i policijskih službenika na terenu i da se pridržavaju privremene regulacije prometa, te ih pozivamo na razumijevanje i strpljenje. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
0: Za našu djeverušu Miju i djevera Rafaela želimo dobar provod u svatovima. Žele baka i deda.

0: Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Unuci Ivani i unuku Domagoju, sve najbolje želi obitelj Žiher.

Veliko hvala našem glavnom kuharu, mom prijatelju Draženu Čikvaru. Pečenje i hrana na okupljanju bili su čista desetka. Svi svatovite hvale, sve je bilo toplo, ukusno i točno na vrijeme. Prijatelj Melis.

Srce naše, s ponosom te pratimo na ovom novom putu. Neka tvoj novi dom uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i slogom. Žele ti tata Ivan, mama Lidija i braco Nikola.

Domagoj i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam bratić Boris i Ivana.

mladenci, želim vam da se volite kao prvog dana, smijete kao večeras i da vam nikad ne ponestane razloga za nazdraviti. A sad dosta priče, čaše gore, živjeli mladenci, od kuma.

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Kao majka mladoženje posebno sam zahvalna svim našim djeverušama i djeverima koji danas stoju uz mladoženju Domagoja i našu mladu Ivanu. Hvala vam što ste svojim prijateljstvom i ljubavlju dio njihove sreće. Budite im uvijek takav oslonac.

Dragi moj sine Domagoj i draga snaho Ivana, danas gledam vas dvoje i teško je riječima opisati ono što jedno majčino srce osjeća. Ponosna sam na svog sina jer je izrastao u čovjeka koji je pronašao ljubav svog života, a sretna sam što je uz tebe pronašao ženu koja će s njim dijeliti i dobro i zlo, sreću i brige, pobjedu i poraze. Volite se i poštujte koliko je god moguće. Od srca vam žele mama Spomenka i Dražen.

Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao.

0: mogla spustiti.
1: Ovo je Ruma FM.

0: Ваш базен, наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Domagoj i Ivana, neka vam današnje da bude početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom, razumijevanjem i zajedničkim snovima. Koračajte kroz život zajedno, čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite koliko ste danas sretni. To vam od srca želim, obitelj majke.

Dragi naši kumovi, rodbino i prijatelji i svi dragi svatovi, kao majka mladoženje danas imam posebno puno razloga za sreću i ponos gledati svog sina kako započinje novo poglavlje svog života uz ženu koju voli. Jedan je od najljepših trenutaka koje majka može doživjeti. Hvala vam svima što ste danas ovdje, što ste svojim dolaskom uveličali ovu našu radost i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo čuvati cijeli život. Od sveg srca dobar provod u svatovima. Želim vam spomenka.

Dragi dječaci Dominik i David, neka vas kroz život uvijek prati Božji blagoslov, ljubav i sreća. Neka vam današnji poseban dan bude početak života ispunjenog vjerom, zdravljem i radošću. To vam žele Lorena i Patrik.

Pa Ivanu i Lidiji, neka vam ovaj dan bude ispunjen ponosom i neizmjernom srećom. Povodom udaje naše kći i sestre Ivane, od srca želi kći Katarina.

Dragi brate, pjesma kaže, nije život jedna žena, ali za tebe, brate, život je od danas samo ova jedna tvoja predivna supruga. Pronašao si svoju luku, svoj mir i svoju najveću ljubav. Neka vam zajednički život bude najljepša melodija. Želi vam Marko.

0: Ovo je Room FM.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dražene, djeci moje nisi dao samo pomoć kada im je trebala, nego si im dao svoje vrijeme, svoje srce i svoju dobrotu. Bio si uz moju djecu onda kada je trebalo, bez puno riječi i bez očekivanja nečega za uzvrat. Zato mi je posebno drago što danas stojiš uz mene i uz njih na njihovom najvažnijem danu. Hvala ti što si svojim djelom pokazao koliko ti znače. Neke se stvari ne mogu vratiti, niti dovoljno zahvaliti riječima, mogu se samo nositi u srcu. A tvoju dobrotu moja djeca i ja nikada nećemo zaboraviti. Zahvaljuje ti se tvoja spomenka.

0: 24/7.
1: Domagoj i Ivana, želimo vam da kroz život uvijek budete jedno drugome dom, mjesto kojem se vraćate, kojem vjerujete i u kojem pronalazite mir. Neka vam ljubav traje cijeli život, od srca vas vole. Teta, tetak, sestrične i bratić majhen.

Dragom bratu Ivici i šogorici Lidiji, lijep provod u svatovima svoje kćeri Ivane i zeta Domagoja, želi sestra Katica s obitelji.

Dragim mladencima Ivani i Domagoju te njihovim sinovima Dominiku i Davidu, sretno krštenje i lijep provod u svatovima, želi obitelj Čučković.

0: Dragi Ivana i Domagoj, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku od srca vam žele sestrična Matea, Dario i Karlo.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi naši mališani Dominik i David, neka vas na dan vaše krštenja i kroz cijeli život prati Božji blagoslov, ljubav, zdravlje i sreća. Želimo vam bezbrižno djetinjstvo ispunjeno smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno i blagoslovljeno krštenje, to vam žele teta Martina i strika Josip.

Mia, Dominik i David, vi ste naše sunce u vedrim danima i snaga u teškim trenucima. Neka vas kroz život uvijek prati sreća, a naše srce će vas zauvijek pratiti gdje god bili. Od mame i tate.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Mladencima, Ivani i Domagoju, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Volite se i kada niste zajedno. Žele vam brat Marko i šogorica Marija.

Za moje male i još manje, Mija, Rafael, Dominik, David, Andrej, Bartol, Enio i Niko. U vašim osmisima vidim svoju mladost, a u vašim zagrljajima svu ljubav ovog svijeta. Čuvajte jedno drugo i budite mi uvijek sretni. Vaš deda i ujko Melis.

0: sam zapravo ja.
1: Dragi naši dječaci, Dominik i David, neka vas na ovaj poseban dan i kroz cijeli život prati Božji blagoslov, te vodi putem ljubavi, dobrote i sreće. Želimo vam bezbrižno djetinjstvo, ispunjeno toplinom, smijehom i ljubavlju. To vam žele teta Martina i strika Josip.

Danas na dan vaše krštenja, Dominik i Davide, naše srce je ispunjeno posebnom ljubavlju i zahvalnošću. Želimo vam da kroz cijeli život koračate uz Božji blagoslov, da vas čuva od svakog zla i vodi pravim putevima. Neka vam srca uvijek budu ispunjena vjerom, dobrotom, ljubavlju i radošću. Budite nam zdrava, sretna i voljena djeca, a mi ćemo uvijek biti tu da vas zagrlimo, podržimo i volimo, najviše na svijetu. To vam želi vaša baka, Spomenka i djed

Domagoj, sine moj, možda ćeš mi uvijek biti ono malo dijete koje sam nekad držala za ruku, ali danas te gledam kao odraslog čovjeka koji kreće putem svoje obitelji i želim ti samo jedno, da budeš sretan. Ne tražim od života ništa više za tebe osim da voliš i budeš voljen, da poštuješ svoju suprugu i da zajedno gradite svoj život na povjerenju i razumijevanju. Od sveg srca ti žele mama Spomenka i Dražen.

0: Ovo je Room FM.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tvoj broj 1.
2: Ja sam Mile Kitić.
3: Bogata, bahata, emotivno sakata, žukara, ludara, ne bira gde udara.
4: Ja sam Tanja Savić.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Neke se priče dogode

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića u Virovitici. Ove će subote, 26. rujna, biti u znaku sporta i najmlađih virovitičana. Djeca predškolske i osnovnoškolske dobi natjecat će se u biciklizmu i trčanju. Biciklističke utrke počinju u 10 sati, dok prijave kreću od 9 sati. Natjecanje je podijeljeno u 12 kategorija, od djece s guralicama i pomoćnim kotačima, pa sve do učenika 8. razreda osnovne škole. Nakon biciklista u 11 sati na rasporedu su dječje trkačke utrke. Najmlađi će trčati na stazama dugima od 40 do 100 metara, ovisno o dobi. Prijave za obje utrke obavljat će se na dan natjecanja, a potrebno je ponijeti dokaz o dobi djeteta, primjerice zdravstvenu iskaznicu. Za biciklističku utrku obavezna je zaštitna kaciga. Organizatori pozivaju djecu i roditelje na sportsko druženje, navijanje i aktivno provođenje vremena. Gospodarstvo Virovitičko-podravske županije bilježi rast gotovo svih važnijih pokazatelja i